0: Sondre Langås fra Namsos, i likhet med det som altså er klar, Sondre, da, for VM-troppen å snakke med vår Ida Gjeldrud.
1: Ja, og det mulig er jo mulig, det har vi jo sett med hockeygutta.
2: Ja.
1: Nei, vi grever bronse eller sølv eller gull i USA.
3: Mange legger sommerferieplaner disse dager, hvis man ikke har gjort det allerede, og hvem tar du med deg hvis det er du som stikker av med VM-billetter og USA-turen som skal deles ut i dag?
1: Oh.
3: Vi i P4 er offisiell VM-kanal, og du har jo kunnet høre etter alt for Norge, den lille snutten, for å melde deg på VM-konkurransen vår. Om ikke så lenge, så skal du, vår egen onkel reisende Max Sigurd Solin, knakke på døren til vinneren. Kan du si litt om hvor du er, og god morgen forresten?
4: God morgen, dette er veldig stas, jeg gleder meg, jeg sitter i kroppen, fordi vedkommende aner jo ingenting. Jeg kan si litt om hvordan det ser ut her, jeg sier ikke hvor jeg er, men bortsett fra at jeg er i Norge. Jeg ser en vei, jeg ser en himmel, jeg ser et tre, jeg ser mange trær, jeg ser lyktestolper, og så ser jeg, nei vet du hva, nå kan jeg ikke si mer. Oi, der kommer det en bil, vent litt, jeg må bare gjemme meg litt på denne bilen.
1: Okay. Du er ikke på Finnmarksvidda.
4: Jeg sier ingenting.
0: Nei, okay. Bil kommer i hvert fall. Men også er det, jeg synes jeg hørte en fugl i bakgrunnen der i stad, Sigurd. Kan du si noe om faunaen her?
4: Si litt om fuglelivet der jeg er.
0: Ja.
4: Det er, nei vet du hva, jeg tror ikke jeg skal si det heller. Jeg vil heller si litt mer om premien. Ja. Fordi det er jo utreise Oslo-Boston 14. juni, og så er det 3 netter på The Colorado Hotel, og det er billetter til åpningskampen mot Irak, og det er transfer, altså inkludert transfer. Altså verdien er 90 000 kroner, og det er helt fantastisk det vi skal si. Jeg kan si en ting til, og nå kommer en bil til. Noe mer kan jeg ikke si, men jeg gleder meg veldig til å dele ut denne premien klokka cirka 08:45, og det er i Norge som sagt.
1: For en mandag det er, og for en feiring det blir av ishockeygutta som har begeistret alle den siste uka, og endte opp altså i bronsefinalen mot Kanada. Ja. Og Petter Stordalen har vi med oss nå, og hvorfor skal du føre straks, men hvordan opplevde du de siste minuttene av bronsefinalen i går?
5: Det er norsk idrettshistorie, det er hockeyhistorie, det er jo den desidert største prestasjonen i hockey noensinne, og det viser jo hva samhold, hardt arbeid og tro på hverandre kan utrette.
1: Nei, og så hadde det jo vært så moro om de kunne kommet seg hjem til Ullevål i kveld, der fotballgutta skal spille og feires, men så var det jo, hadde du ikke billett til det. Hva tenkte du da, Petter?
5: Men jeg hørte at ikke de ville rekke å komme seg ned hjem til Ullevål, hvor de skulle bli hyllet. Så var det en som ringte meg, og så tenkte jeg, nå må jeg se hva jeg kan gjøre. Og så var jeg heldig at Sunclass Airlines, altså flyselskapet i Ving, de hadde en maskin stående, som hvis alle ting liksom sto hos vi, så kunne vi få tak i både kapteiner og mannskap og alt, for å få ikke bare hockeylaget, men de har et støtteapparat, de har familier og alt. Og det tenkte jeg, alle skal hjem til Ullevål. Og det er vi ferdig med å løse nå, så vi flyr ut om klokka 10 eller sånn.
3: Wow! Men Petter, du tar jo med deg, eller stemmer det nå at du skal være med på fly, og du tar med deg en krykke i form av en fyr?
5: Follestad?
0: Ja, ja. Hvorfor tar du med deg Erik Follestad?
5: Ja, men altså, for det første så kan jeg lære mer om hockey. Han er jo hockeyekspert på TV2. Og så tenkte jeg, så synes jeg han er en hyggelig kar. Så tenkte jeg at her har jeg en som kan gi meg norsk hockeyhistorie, hyggelig kar, og så får jeg selskap på veien ned.
0: Ja, og dette er, vi må bare si tusen takk for hjelpen, Petter, for det betyr at vi kan hylle hockeygutta på Ullevål i kveld. Og så må vi også bare passe på da at du ikke har kald champagne stående fra du henter dem i 12-tida midt på dagen i dag, for de skal jo tross alt ut på matta på Ullevål i dag.
5: Men de er vel ferdig å spille.
3: Ja, det er sant.
5: Når man har gjort, altså feire når man har hatt den innsatsen der, der skal i hvert fall ikke jeg være en bremsekloss.
3: Veldig kult.
1: Blir det allsang og mor på flyet?
5: Jeg er ikke noe, jeg skal ikke lede noen ting annet enn å passe på at gutta kommer til Ullevål.
0: Ja, Petter Stordalen, god tur til Schweiz, og takk for at du henter hockeygutta hjem. Og hva er det du pleier å si på denne ukedagen igjen?
5: Endelig skal hockeygutta til Ullevål. Det er mandag.
0: Yes!
6: Ja. Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Salatbar fra Meny.
0: Vi reiser til Trondheim og til Tyholt i dag. God morgen, Charlotte.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Charlotte Bang. På mandager så pleier vi å gi terningkast på livet basert på hvordan vi føler oss og hvordan helgen har vært og litt sånn. Og hvor ligger du på livets terning i dag?
2: Oi, i dag? Nei, det har vært sol i dag. Litt ser fint ut, så i dag er jeg på en faktisk en femmer, altså, selv om det er mandag.
3: Ja, ja, ikke sant? Ja, for du klinker ikke helt opp på sekseren. Hold litt igjen.
2: Ja, hold litt igjen. Det er tross alt mandag.
0: Ja, det er tross alt mandag, men 100 000 kroner i jackpot hadde kanskje hjulpet.
2: Åh, det har hjulpet veldig mye.
0: Ja, og la oss prøve oss på det da, for vi vet jo at du allerede vet svaret på inngangsoppgaven, for det er 100 år siden i dag at ikoniske Marilyn Monroe ble født, men hva var hennes fødenavn?
2: Hun er født Norma Jean Mortensen.
3: Ja, det er riktig. Da har jeg 10 spørsmål klare. Hør på dette her. Hvilken Netflix-aktuell artist er dette?
2: Kylie Minogue.
3: Kylie Minogue er riktig. Krysser polarsirkelen Finland?
2: Ja.
3: Ja, riktig. Hvor mange ganger har Norge vært med i slutspillet i fotball-EM for menn?
2: Nei, pass.
3: 1. Hvilket dyr er tegneseriefiguren Obelix sin favorittmat?
2: Oi, det er vel... Er det kylling?
3: Villsvin. I hvilket land var Shakespeare's Macbeth konge?
2: Oi, det var vanskelig. I hvilket land?
3: Ja.
2: Ja, vi tar... Skottland.
3: Skottland er riktig. I hvilken fjord ligger hovedøya?
2: Det ligger i
0: Oslofjord. Det var på håret, det.
3: Vi skulle til å si spørsmål 7.
0: Ja, prikka inn noen chatter på slutten der. Jo, nei, men dette ble 1, 2, 3, 4, Charlotte. Og ja, det er godt innenfor 1000 kroner i gavekort. Og det er bra på en mandag.
2: Åja, det er kjempebra det.
0: Ja, det er det, vet du.
3: Det kan du se.
0: Ja.
2: Ja, men det var fint.
0: Veldig bra jobba. Ha en fin dag på jobb i Trondheim i dag. Og så får du da med deg dette.
6: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Salatbar fra Meny.
3: Da vet vi også at Christian Thorstvedt, han er ikke hemmelig gjest. Han er utelukket, men ja, hvem kan det være da?
0: Ja, når det er sagt, altså, vi vet jo ikke. De gutta har jo ikke reist over dammen her nå. De ligger jo vaker, vet du hva? Nå, ja, for nå fikk du hakeslett som om det kanskje faktisk stemmer her igjen.
3: Ja, ja, men jeg kommer på, herregud, vi har jo et fotballlandslag vi kan ta av akkurat i dag.
0: Ja, og nå er det altså på tide med vår sommerspalte. Gjett sommergjesten nå. Bjørn, du har forsvunnet herfra fordi du er i nærheten av kanskje vedkommende, eller?
7: Ja, jeg er veldig i nærheten av den hemmelige gjesten vår, som har fått terningkast 5 i VG nylig. Men hvilket terningkast gir du på livet nå?
8: Nei, jeg ser bare alt bra. Terningkast 4, kanskje.
7: 4, kanskje? Ok, ja, 4. Kunne vært bedre, med andre ord.
8: Okay. Ja, det er jo ikke så fint vær i dag, bare regner som vanlig, men ja, det nærmer seg sommer.
7: Det nærmer seg sommer. Ok, den hemmelige gjesten skal dere straks bli nærmere kjent med.
0: Ja, og du som hører på kan få prøve å avsløre hvem det er også. Bare å tekste inn 1904 og starte med frokost. Jeg får sånn Toril Hergeirsson-vibes nå, ja. Umiddelbart.
3: Ja, og så kan vi jo si at det ligger vel et lite hint ute på vår Instagram-konto, ja. Lina Norge, hvis du vil gå inn der og gjette litt.
0: P4 Radio. Endelig så er det sommermåneden juni, og frokostgjestene våre fram mot sommeren, de kommer i konkurranseformat.
6: Gjett sommergjesten.
0: For... med gitar og morgenkaffe ute på tur, kollega Bjørn Forlund. Vi vet ikke hvem du er sammen med, og du som hører på vet ikke hvem det er, og hvis du klarer å finne ut av det, så vanker vel kanskje en premie, Bjørn?
7: Ja, vi har stått her utenfor et kjent hus i Oslo, og sammen med en god del folk som også venter på å komme inn her. Jeg vet ikke om de må hit eller vil hit, men dagens hemmelige gjest, du kjenner kanskje at en tv-serie er blitt spilt inn her, eller i hvert fall tilsynelatende?
8: Nei, hva tenker du på nå?
7: Hotel Cæsar?
8: Ja, ah, Hotel Cæsar, ja, ja. Ja, og alle sånne krimserier er i andre bygget her.
7: Ja, like. Ikke sant? Og Harry Hole, som du nevnte her i sted. Men dette er altså på vei til din jobb. Vi skal ikke røpe hva jobben din er, men hvordan er veien til jobben din ellers?
8: Jeg går fra Vulkan og til jobben hver dag, men jeg bor jo ikke her i Oslo. Så Nei. Jeg pendler til jobben.
1: Du pendler, ja. Riktig, riktig. Så jobben spanderer pendlerleilighet på deg?
8: Jobben spanderer pendlerleilighet på meg, men den helt lovlig.
1: Er det lovlig? Ja. Ok, så du havner ikke her på tinghuset, hvor vi altså står utenfor. Har du villet eller måttet møte opp her noen gang?
8: Jeg har aldri møtt opp her under tvang, nei. Jeg måtte tenke litt. Nei, jeg har
1: ikke. Ja, for det anmeldelsen ble trukket.
8: Ja, anmeldelsen ble trukket.
1: Du, noe helt annet. Hva ditt favoritt bibelsitat?
8: Det fra Timoteusbrevet. Og da sier han, det finnes ingen mellommann mellom menneske og Gud, annet enn Jesus Kristus.
1: Oi.
8: Ja, det flott.
1: Ja. Du har kommet litt nærmere Jesus i det siste.
8: Ja, litt, men jeg tror det noe på Gud.
1: Okay. Jobbe med saken. Jeg vet ikke om dere har kommet noe nærmere i studio.
0: Altså, det jo en aksang her som minner om Toril Hegersson, som jeg nevnte i sted. Hva er vedkommendes forhold til håndball?
8: Jeg veldig dårlig håndball.
3: Er det på vei til Stortinget eller noe sånt det her? Eller er
1: det... Ja, det er kanskje inne på et eller annet der.
3: Liksom, ja.
1: Okay. Og har du et, siden de var inne på Toril Hegersson, har du et favorittord på islandsk?
8: Ja, og jeg med mange, Marger. Gluggavedur. Heter det islandsk. Gluggavedur. Betyr når det er... det ser fint ut ute, men det blåser og det gjør alltid på Island, så da får man gluggaveder, eller vindusvær.
0: Ja, den er fin.
1: Gluggaveder, ja. Ja,
0: det kan du begynne å si i været når du melder det, Bjørn.
1: Ja, det jeg tror dere er inne på nå.
0: Jeg har en mistanke. Du som hører på, hvem er det som er dagens gjemte sommergjest? Hvis du vet det, 1904, start med frokost. Hvis du treffer, så kan du vinne et P4-krus. Og vi har altså startet med en ny slags konkurranse i starten av juni.
3: Hemmelig sommergjest, hvor da våre gjester skal gjøre til stemmen sin som en slags maskorama.
0: Ja.
3: Vi fikk høre noen bibelsitater, og vi fikk høre at gluggavær var vedkommendes favorittord på islandsk.
0: Ja.
3: Jeg må bare si det, Bjørn, at jeg har nå sittet her og tenkt hvilken KrF-er er det som har islandske aner.
1: Ja.
3: Men så er det kanskje ikke KrF vi skal til.
1: Nei, jeg er nok kanskje ikke det. For jeg tror det var veldig mange som fant frem til hvem det var.
0: For eksempel Stian Foss Tømte her foreslår, kan det være Rødts mimmer Kristiansson?
8: Det stemmer. Det er 100% rett. Så jeg har... Jeg har vært litt usikker på, altså, det er vanligvis ikke lov å drive og etterligne sånn innvandreraksang, men når det din egen gruppe, så kan det jo ikke være galt.
1: Ja, nei, den islandsaksangen, den blir man ikke kvitt.
8: Nei, farmen blir aldri det, i alle fall, og ikke Tore Hegersson heller, men det var bra at dere gikk rett på Hegersson da, så det
0: var
8: en overbevisende islandsaksang.
0: Definitivt.
1: Vi er også da på din vei til jobben. Jobben din er Stortinget, hvor du starter som ved nitiden, men har stoppet ved Tingehuset, hvor Sinsen-trikken akkurat passerer. Du tenkte du kunne ta et par overskrifter, Mimir, og bare et par hva slags stikkord, hva dette gjelder, for du er jo hele tiden på et eller annet vis i avisen. Her for eksempel denne, den skjønner vi jo nok fort. Det klikket for meg, rett og slett.
8: Det kunne vært mye forskjellig.
1: Ja, det kunne det.
8: Men det var en episode i påsken, ja, der jeg sendte truende meldinger i fylla til en fyr som var veldig dumt og slemt gjort, og som jeg jo for så vidt har beklaget for og prøvd å rydde opp i siden, egentlig.
1: Ja, og det har du klart bra, er det mange som mener, fordi Aftenposten skriver nemlig en annen overskrift her. Kongehuset bør hyre Mimmi Kristiansson som PR-rådgiver.
8: Vi skal ha den jobben, altså. Det tror ikke jeg. Jeg tror ikke det lar seg gjøre, altså. Det er så enkelt, det er det ikke. Så nei, jeg er glad for at jeg ikke jobber med kommunikasjon på slottet.
1: Ja. Men annen kommunikasjon her, Dagbladet, kolon, slakter Ole Robert Reitan utspill. Hold kjeft.
8: Oi. Ja, altså, ja, hold kjeft. Det var jo ikke... Det ble mye... Som vanlig i Dagbladet blir de overskriftene alltid mye drøyere enn du tror. Men bakgrunnen var jo at han hadde sagt at maten i Norge ikke var dyr. Og dette var jo cirka 5-6 dager før han lanserte det nye privatflyet sitt. Og jeg tror at akkurat når du har milliarder av kroner i formue, og du eier den butikken som selger folk maten som har blitt mye dyrere, så skal du kanskje ikke... belære folk om at maten ikke er dyr. Så hold kjeft, det er kanskje litt frekt, men hold munn.
1: Eventuelt til et islandsk uttrykk vi ikke skjønner. Mimir Kristiansson har derimot tjent noen millioner, men han får ikke lov til å beholde dem selv, skal du straks få høre.
0: Og Stian Foss Tømte, han får altså en P4-kopp fordi han skjønte at det var Mimir i dag. Hver dag i juni så kan du være med å gjette sommergjestene våre, og i dag så var det altså Rødt Mimir Kristiansson som du henger med denne morgenen, Bjørn.
1: Ja, og vi tenkte vi skulle ta en tur på bar.
0: Oi.
8: Ja, det er en kaffebar.
1: Ja, det er en kaffebar, ja, ja. Vi er på Stockfest på Tinghuset.
8: Jeg har ikke begynt den VM-skjenkingen enda. Så. Nei,
1: men du, det blir VM-tur på deg?
8: Ja, jeg skal en tur til USA, faktisk. Så det er såpass en av de heldige som skal det. Helt når Stortinget stenger, hvis vi blir enige tider om å hoppe det, så reiser jeg dagen etterpå til USA.
1: Og hva er det du skal se?
8: Jeg skal se Norge, Frankrike og Norge Senegal.
1: Ai, ai, ai.
8: Ja, det blir også, altså, det er jo det. Men altså, jeg, på grunn av min islandske bakgrunn, så har jeg også juksa litt, og så jeg var i VM i 2018 og i EM i 2016, for da var jo Island med. Så jeg skifter litt landslag utifra hvilket av de landene det går best med. Men jeg er nå fra begge land, da, så det, ja, det må være greit.
1: Stod du i den gjengen og sa,
8: Ja, jeg har vært med på det vikingklappet. Det var særlig i Frankrike i 2016, var det helt episk, altså. Men jeg brukte utrolig lang tid på å skjønne. Jeg trodde først det var en slags rytme. Men det er jo ikke det, da. Det er jo en tromme, og så må du svare på trommen. Men jeg sto jo og kava med det der i en og en halv kamp, jeg, før jeg kom i gang, så. Det var ikke helt null i promille, heller, skal jeg innrømme.
1: Men det blir jo en spesiell sommer på en annen måte, for det skjer ting i slutten av juli.
8: Ja, da har kjæresten min termin. Så jeg rekker en tur til USA, så hun er veldig, veldig snill og grei da, så hun lar meg få komme reise før, men jeg er hjemme i god tid altså. Men det er vi veldig spent på. Jeg har jo to barn fra før, men hun har ikke barn fra før, og så er det jo første gang det blir gutt også da, så det blir spennende.
1: Ja, ah, ja, ok, så dere har full kontroll?
8: Ja, vi håper jo det. Hun er

0: akkurat nå i hvert fall. Lykke til med det, Mimir, og god sommer.
1: Takk.
2: De siste ukene så har vi altså spilt noen snutter fra Alt for Norge låta her på P4, og så har folk gått inn i appen og meldt seg på vår konkurranse.
3: Ja, det vel, det en meget fancy konkurranse, for du får jo USA-tur til VM, rett og slett, for ja. To.
2: Med flybilletter og opphold og det hele, og Norge Irak, altså i Boston. Ikke i Boston nå, men et sted på hemmelig adresse i Kongeriket Norge. Der du, kollega Sigurd Solien, og fortell, for nå skjer det ganske snart.
4: Alt for Norge. Det utrolig mange som interessert i fotball i Norge, for den søknadsmassen vi har fått inn for å vinne den konkurransen, den helt enorm. Aldri har jeg bladd meg gjennom så mange gode søknader, og det jo innmari hyggelig. Jeg gleder meg enormt til å avsløre hvem som stikker av med premien. Jeg har kjørt en times tid siden sist vi snakket sammen. Ja, og jeg kan godt fortelle hva jeg har passert på min vei hit. Jeg står i nærheten av vinneren. Jeg har passert en kirke, jeg har passert et kjøpesenter, og jeg har passert en rulleskimisbruker, og mange joggere, så det i et område hvor det veldig populært med trening, faktisk. Og hvis jeg snur meg rundt nå, 90 grader, så ser jeg våt asfalt. Og det kan høres ut som en boktitel eller en film, Våt asfalt, men det har altså regnet her jeg står nå. Har dere blitt klokere på hvor jeg
2: en? Den rulleskimisbrukeren som du så fiffi kaller vedkommende, går vedkommende da på en rulleskibane, eller mer sånn fritt langs veien?
4: Langs en vei. Det var en fin sykkelvei, rulleskivei, som vedkommende gikk. Og jeg kan si også en ting til. Vedkommende gikk nedover, og det var et himla liv, og ja, det var mye trafikk akkurat der jeg var i stad. Nå det litt roligere, men jeg kan også si at det fortsatt lukter syrin. Det lukter jo syrin over hele dette langstrakte, fantastiske landet vårt nå. Så,
3: vi på Østlandet i hvert fall antageligvis. Tror du det? Blomstrer, det ikke så langt unna...
2: Sier du det?
3: Det ikke
2: en
3: mange...
2: time siden i stav? Kan det hende at han var i Kirkenes i stav?
3: Ja, eller kan det hende at han på Sørlandet også?
2: Jeg heter Bergensområdet, altså. Jeg har bare en hønsj på det.
3: Rullerski i Bergen på Brostein.
2: Ja. Nei, men det jo andre ting enn det har asfalt i Bergensområdet også.
3: Det.
2: Du skal straks få høre hvor i all dag i Sigurd Solien er. Vi deler ut vår lekkere VM-tur til nesten 100 000 kroner, altså. Direkte. Nå skjer det. Nå skal vinneren kåres av en tur til fotball-VM i USA sommeren 2026. Det bare noen dager igjen. Billetter til Norge, Irak i Boston altså. Vi har holdt konkurranse de siste ukene, og Sigurd Solien direkte nå fra ukjent adresse. Fortell hva som skjer og hva du ser.
4: Ja, det skal jeg jammen meg gjøre. Altså. Her, nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det nummer 34 til nummer 40. Og det noen som skriker! Det noen som skriker! Kan det være vinneren? Yes. Dette sjukt. Hei! Er det Thea?
5: Ja!
4: Nei, men fy fader. Thea Hjerke. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det flagg på huset. Dette jo helt sjukt.
5: Hei!
4: Ja, det skal...
2: Er det sikkert at hun har vunnet?
4: Ja, for du Thea Hjerke.
5: Ja, jeg Thea. Ja.
4: Yes. Du, jeg må bare spørre. Dette sjukt, men jeg hadde en fastlege en gang som het Hjerke. Er du datteren?
5: Pappa!
4: Nei!
5: Nei!
4: Er det pappa? Hvordan er det med dag?
5: Det går bra.
4: Driver han med fisk og sånn nå, eller?
5: Ja.
4: Var det han ville gjøre? Han var jo litt lei av å være fastlege.
5: Ja,
4: men,
5: ja.
4: Men du, er det han du skal ta med deg til USA?
5: Nei, han er blitt hjemme. Han er hjemme.
4: Hvem er det som kommer nå? Er det en kar som kommer med genser og han filmer det? Ja, hei, hva heter du?
6: Han er samboer, Tore.
4: Tore, så hyggelig. Du tar deg til ansiktet med armene og hendene. Du i sjokk.
5: Ja. Å, fy fader. Hallo.
4: Det var det skriket du kom med i stad. Jeg lurte på, det inne i huet mitt? Er det fra studio?
5: Jeg så dere.
4: Ja.
5: Og jeg flagget, for jeg tenkte, en av tre. Ok, jeg må selge meg inn her. Ja. Jeg visste ikke om dere kjørte rundt da, men ok.
4: Ja, vi har hatt en liten runde rundt i nabolaget, for jeg var ikke sikker på om det var riktig hus.
5: Men så hørte jeg sånn syriner, så ja, Røa, rulleski. Ok, Røa, men det kan jo være andre steder også.
4: Ja, for vi i Røa i Oslo.
5: Ja.
4: Ja. Ja. Men du, hvorfor meldte du deg på dette her?
5: Jeg elsker jo P4 da, men jeg tør aldri melde meg på luringen, eller sånn, jeg skal melde på han etter hvert, kanskje, men... Nei, jeg konkurransemenneske da.
4: Ja, og så har du bakgrunn fra fotball.
5: Ja, toppskår i Røa 1997.
2: Oi!
5: Ja, signer opp.
4: Hvor mange mål ble det?
5: Nei, det var mange.
4: Ja?
5: Ja, det var mange.
4: Men du, så
5: det,
4: du pleier jo å gå på fotballkamp?
5: Ja. Men jeg Man U-fan da, og bor med nå tre Arsenal-supportere.
4: Ja.
3: Oi!
5: Ja, så det er litt krig i heimen der.
4: Ja.
5: Men ja, ellers så ser jeg på landskamper og... har jo sykt lyst til dette her da.
4: Så fantastisk. Er det vestledningen?

0: Som står ved din side med skjegg du skal ha med deg?
1: Jeg skulle jo ha med Ludde 12, men så har jeg Victor 9. Ja. Jeg kan ikke velge.
0: Er det barn du snakker om nå,
1: ja,
0: eller
1: ja. Husdyr? Nei, eller? Nei, jeg er Ludvig og Victor. Ja. Men jeg blir skilt, jeg er ikke gift da, så jeg vet ikke om det er liksom trussel eller, ja, eller invitasjon, men han sier at han flytter ut hvis han ikke får være med.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte, jenteveninner og alt, men nei, han er, jeg har vunnet!
0: Der kommer det flere også.
1: Der kommer en nabo.
0: Der kommer en jogger også, selvfølgelig kommer en jogger her. Nei, men det var jo fantastisk.
1: Ja. Herregud.
0: Ja, nå er det det eneste vi mangler i gata her nå er en hornmusikk. Vi står utenfor huset, nemlig. Nei, dette var moro. Så jeg sier bare gratulerer, så fantastisk. Gøy, 14. juni, det er bare å begynne å pakke.
1: Yes.
0: Nei, dette er moro.
1: Yes.
2: Norge, Irak, i Boston. Og hun er altså på vei til USA.
3: Hva gjør du når du er litt misfornøyd på hotell? De to siste helgene så har jeg flottet meg på hotell, gutter.
2: Oi, ja, ja, greit, ja.
3: Det første hotellet, det var, ja, det var veldig fancy. Fancy DJ i foyeren, lekkert design, det var spa, stort hotellrom med en seng så høy at jeg måtte ta sats for opp. Men badveggen inn til badet var en glassdør, så det var artig.
2: Å, men det skal være kult.
3: Det er liksom det er egentlig sånn at du skal se deg selv i speilet på den døra, men når du titter litt ekstra, så ser du jo den som sitter på dosen.
2: Okay.
3: Men det gikk bra for oss, kanskje ikke dra dit på andre date. Men så var jeg på et nytt hotell i helgen på et litt mindre sted, og vi var tre veninner på et sånt passe litt dyrt rom. Så da vi endelig skulle legge oss da og slukke lyset, så lyser det fortsatt opp i hele rommet.
2: Nei.
3: For utenfor på hotellet så er det en sånn spot som henger på veggen, rett utenfor vårt vindu, som da lyser opp. Så jeg ringer da ned og spør nattvakten, kan dere gjøre noe med det her? Og nattvakten prøver, men kan ikke skru av sikringen på hele hotellet, liksom. Så vi sov dårlig. Hadde dere klagd på det?
4: Jeg hadde i hvert fall vært overrasket over at jeg ikke hadde tett nok gardiner. Ja. I et land hvor det er på denne tiden er lyst døgnet rundt,
3: ja.
4: Så bør det være tette gardiner, og det har jeg vært overrasket over, for eksempel på, i Nord-Norge på tur.
3: Men hadde du klagd?
4: Da hadde jeg nok lurt, men var gardiner lystette?
3: Ja, de var lystette.
4: Ja, men da var det ikke noe problem.
3: Jo, det var jo det, fordi at de gardinene er lystette, men de ligger jo ikke klistret inn til vinduet.
2: Nei.
3: Så det vil jo lekke lys oppover fra den spotten. Så okay. Vi klagde.
2: Bra.
3: Venninna mi spurte veldig ydmykt om det var noe mulighet for disse småbarnsmødrene som da de var, om å få litt fratrekk i prisen, for ellers hadde vi jo koset oss veldig der. Det var selvfølgelig mulig. Vi fikk igjen over 50% av summen.
2: Oi, så bra da!
3: Og de var så glad for at vi sa ifra, for hvis dere ikke sier ifra, så kan vi jo ikke gjøre noe med det. Det er klart det skal bare mangle, og neste gang, vær så god ved visittkortet til hotelldirektøren, da tar dere kontakt her, så skal vi gi dere et ordentlig fint rom.
2: Så bra! Sånn skal det være, kunden har rett.
3: Er ikke det bare vinn-vinn? Nå sitter jeg jo igjen med det inntrykket av det hotellet, i stedet for å dra hjem og være litt sånn, der skal jeg ikke bo igjen. Nei, det var så bra.
4: Det skal så lite til. Her litt mer da.
3: Ja, det var jo virkelig mye. Hadde ikke jeg vært fornøyd med bitte litt, men det var veldig hyggelig.
2: Vi snakker om ikke lystette rom, og det er jo irriterende hvis du bor i et land som heter Norge nå om dagen. For der går sola altså ned sånn 11-12-tida, så står den opp i 3-4-tida. Det er jo lys store deler av døgnet.
3: Ellers går den ikke ned.
2: Ellers går den ikke ned på i nord, absolutt. Og det man kan gjøre, du fortalte akkurat om at du var på hotellet i helgen og ikke fikk sove, det var en lyskaster som stod utenfor rommet da.
3: Ja.
2: Men likevel, det var lyst også.
3: Ja.
2: Store deler av natta, men da kan du gjøre sånn som jeg gjorde i helgen, fordi jeg har blitt såpass irritert nå på at lyset kommer inn på natta, så jeg har da installert doble rullegardiner. For det første så har du en rullegardin inne i vindueskarmen, helt inntil vinduet, og så i tillegg så har jeg installert en utenpå karmen, sånn at du har en inni og en utenpå, ja. Sånn at lyslekkasjen er minimal.
3: Nydelig for deg med aircon, men hvis du da skal ha vinduet litt oppe, så får du ikke noe luft når du tetter så godt. Vi Nei. Har også den løsningen, og da blir det litt luft.
2: Så da må du også kjøpe sånn der, men det finnes billige aircon-løsninger da, det skal sies billigere.
4: Ja, og så, ikke sant, og på sommeren i tillegg i Norge, og så må du lufte litt, ja, da blir det lyst, og i tillegg kommer myggen. Det er mye å tenke på.
3: Ja.
4: Men hva sier kona ditt til dette? Synes hun det er greit, eller synes hun det er litt rart at du gjør det?
2: Nei, hun synes det er helt topp. Hun sover godt, hun også. I tillegg så har jeg sovemaske da, utenpå der, så det er på en måte tre rullegardiner.
4: Ja, ok.
3: Altså, en fint le, altså. Men jeg skjønner deg, Sten. Hva med deg, Bjørn? Hva sier fruen din?
4: Jeg undrer at jeg ble gift, så tenker jeg på hvor opptatt jeg var av dette før.
2: Ja.
4: For jeg hadde altså da, jeg var sånn troende til å ha med meg sånne sorte søppelsekker, vet du, til å sette foran vinduet når jeg dro på hotell.
2: Ja, det er mer spesielt.
4: Og det er jo ikke så lenge siden at det er veldig, veldig greit, siden dere hadde vanskeligheter med disse gardinene, og når de, fordi de ikke er inntil veggen.
3: De lekker litt lys, ja.
4: Ta med tegnestifter. Så kan du bare sette tegnestifter på siden, og da sitter gardinen fast, og da blir det mørkt.
2: Ja. Så tegnestifter og søppelsekker på ferie.
4: Eller eventuelt bli gift, sånn som jeg ble da. Ja.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 1. juni, en mandag.
4: Ja. Det er jo alldeles nydelig, altså Thea på Røa, som flagget på forhånd, som er for sikkert skyld. Kunne være en som vant av de 20.000 som hadde sendt inn.
2: Kul dame.
4: Så,
3: veldig kult.
4: Veldig gøy.
3: Vi får kanskje ringe henne opp når hun er i USA da, for å høre litt
2: hvordan hun møter henne. Vi har jo reporter i Boston, vet du.
3: Ja, vi kan sende Ida bort dit da. Men Ida finner jo sikkert masse kule nordmenn i USA da.
2: Ja, ja, ellers kan vi ringe henne. Absolutt. Jeg er jo der selv, jeg har fri den dagen.
3: Men da har du fri, så da skal du ikke tenke på jobb.
2: Jeg skal drikke øl.
3: Ja,
4: det er, synes jeg,
3: det er veldig fortjent, mens jeg og Bjørn sitter her og gjør den jobben du ikke gjør da, fordi du har tatt deg fri, så vi to sitter her. Ja. Tenk ikke på det.
2: Det setter jeg stor pris på. Tusen takk, tusen takk.
4: Dagens hemmelige gjest, han skal jo også til USA, vet du.
2: Så. Ja, det skal han, men ikke på den kampen jeg skal.
4: Nei, nei.
2: Han skal på de to andre.
4: Ja.
3: Og kona skulle føde, var raust.
4: Ja,
2: for det kan jo plutselig skje noe før termin.
4: Kan det, vet du. Det er den første da, så kommer det vanligvis ikke før tiden, men man vet jo ikke.
2: Nei.
4: Så vi får bare håpe da at det er en god klaring der. Ja. Det er jo da siste dagene av juli som hun har termin da.
2: Hvis ikke så er jo pappa på en veldig, veldig viktig reise.
4: Ja,
2: og det er klart,
4: det er riktig. Ja. Det er riktig. Så, og dette er, har vært sånne diskusjoner før. Og de synes jeg er litt rarere da. Det er sånn når fotballspillere da skal spille VM for eksempel, og så er det føding på gang hjemme.
2: Ja.
4: Og da må jeg bare si at det har du jobbet for hele livet.
2: Mm.
4: Og den ungen kommer ut uten deg. Ja. Det er forståelse for at man da velger. Da blir jeg heller og spiller.
2: Ikke sant, jeg snakket om det senest i går. Min far hadde bursdag, og hans far igjen, Rolf, min farfar, han var jo ikke til stede på Drøbak sykehus da min far ble født. Nei. Det var ikke mulig, det var ikke plass.
4: Nei, dette er symbolisk.
3: Men før tiden så slo de unga sine også, så det var ikke alt som...
2: Nei,
3: men de fotballdamene, de vet veldig godt hvem de er sammen med.
2: Ja.
3: Så
2: ja.
3: Det tror jeg er helt sånn innforstått, med at det tar med mamma på fødsel. Mm.
2: Ja. Jeg trodde dere var trøtte i dag, men jabben går også her i podcasten.
3: Fader, Rulland, jeg våkner.
4: Ja, jeg sov 4,5 timer nå.
3: Samme her.
4: Det er ikke bra.
3: Det er for lite.
2: Ja. Men dere er hjemme og sove.
4: Overtrøtte heter det da, når jeg er unger.
2: Ja. Er det der? Ja. Vi høres i morgen.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo.
2: Hallo, jeg søker en fru Rosenlind.
1: Ja, ja.
2: Einar Parabolseter fra Kanal Digital.
1: Jaha.
2: Det jo en digitalisering på trappene hos deg der.
1: Ja, vel. Jeg har den GSM-kabel-TV, jeg vet du.
2: Riktig. Og ja. Vi kan bruke de gamle kablene, men det ja. Den digital konverteringen forutsetter at de frigjøres for analoge, hva vi kaller slagstoffer, kan du si da.
1: Å ja.
2: Og det en prosess som du må gjøre.
1: Åh.
2: Du i nærheten av TV-en din?
1: Ja, jeg det.
2: Ja, kan du bare se på baksiden der sitter en koaks-kabel?
1: Jeg har ikke grei på det. En ledning som går en svart ledning, så den hvite antenner.
2: Ja, den hvite antenneledningen. Ta ja. Så trekk ut den, er du snill.
1: Ja.
2: For nå kan jeg overvåke det her, ser jeg der. Nå skal jeg måle, hvis du bare holder den litt opp.
1: Ja.
2: Der, ja. Der er det en del. Den gammel, den ledningen, kan jeg se.
1: Ja, for den er koblet ned i hullet i parkettgolvet, så det går vel ikke akkurat hvor den går henne.
2: Ja, hvis du bare holder rundt pluggen på den,
1: ja.
2: Og så blåser du i enden av den, så kan jeg sjekke motstanden her. Blåser du i den kabelen?
1: Ja. Akkurat den som var inne i TV-en.
2: Går det liksom gjennom, eller blokkeres det?
1: Nei, det blokkerer.
2: Ja, det ser litt sånn. Kan du blåse litt hardere der nå? Der, ja. Ja, jeg ser at du blåser, men det ikke mye hardt.
1: Nei.
2: Hvordan lungene dine?
1: Det bra, tror jeg.
2: Ta så blås ja. Til så hardt du kan, du snill.
1: Ja.
2: Ja, der fikk vi frigjort lite grann. Det fint. Du har jo sett mye på TV.
1: Ja, jeg har det. Det ja. Liksom...
2: For jeg ser her, du har sett mye rett og slett søppel-TV, og da blir det mye... Det setter seg gør i kabelen nå.
1: Ja, det gjør visst det. Jeg kjøpte jo ny TV her for et par år siden, flatskjerm.
2: Åja.
1: Ja.
2: Og der blir det jo den speilereffekseffekten når vi setter i gang digitaliseringen.
1: Jaha.
2: Så da vil du dessverre få bildet, det vil fortone seg som opp ned.
1: Åh?
2: Ja.
1: Yes.
2: Noen vender seg til å se på TV med bildet opp ned. Andre velger den enkle løsningen der og setter TV-en opp ned.
1: Ja, nei, det kan ikke være. Blir det ikke noe sånn vanlig, ja?
2: Du må koke... Kabelen, har du vært borte i det?
1: Koke kabelen?
2: Ja, for å frigjøre resten av de slagstoffene fungerer jo der som å koke pølser. Du bare koker opp vann, og så nei, lar du kabelen trekke.
1: Du driver ikke å tulle meg nå.
2: Nei, hva tenker du på da?
1: Det er veldig lettlurt, skal jeg si det.
2: Du det?
1: Ja.
2: Ja, det kan vi vel kanskje skrive under på her i P4, hvor vi lar folk gå fem på.
1: Hvem er det som har ordnet dette her også?
2: Det er i hvert fall ikke Lise, datteren din, så nei, det...
1: Ja, jo, da, det er henne. Fyller han, altså. Altså, hun der, altså, hun skulle ja. Juling, selv om hun var 50 år. Ja. Hun skulle gjerne tatt deg i år.
2: Men du...
1: Hun har også fått juling.
2: Jeg er glad jeg sitter litt unna nå.
1: Ja, nei, det går greit.
2: Men takk for at du blåste rent den kabelen, altså.
1: Ja, ja, nå er den sikker fin og rein.
2: Skal jeg love deg å bli så krystallklart bilde?
1: Ja, ja, det vet du.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvis du har et talent, så bør det skrytes av. Norske talenter driver om akkurat den slags. Og jeg har i helga, det må jeg bare få skryte litt av altså, oppdaget at jeg har et nytt sommertalent.
0: Oh, yes. Lyden av helgen.
2: Ja vel.
1: Og det skal dere få prøve dere på selv nå også. Det var jo, for å begynne i fjor sommer, så viste det seg jo også da at jeg hadde et nytt sommertalent som jeg imponerte med, rett og slett. Dette dreier seg om avsløring av badetemperatur. Jeg er menneskelig badetemperaturmåler, og dette måtte vi, testet vi jo direkte fra Larekollen i fjor sommer.
3: Shit, det er kaldt! Ja, det er ikke 12 altså, men det er kanskje 12,2 høyt holder.
4: Øystein, du er veldig god, det er 13. Det er 13. Du er veldig god!
1: Høyt holder, og så er det 13?
4: Ja.
1: Det er ikke dårlig.
4: Nei, vet du, du er faktisk et levende badetermometer, og får brukt for dette her mye i hverdagen.
1: Nå kommer jo sommeren, og da bruker jeg det nesten hver dag. Okay. Brukte det. Senest i går, så brukte jeg det.
4: Ja,
1: men da viste det seg også at jeg har et annet sommertalent, som det jeg skal teste om dere har nå, fordi jeg kan nå avsløre hvor varmt det er i vannet før du bader, basert på andre badenes badelyder og badeskrik.
4: Okay.
1: Og fordi da må du vurdere, ikke sant, basert på, og det er min kone som da er eksempelet her. Nå skal dere få høre henne opp ute, og så skal dere basert på hennes lyder vurdere hvor mange grader er det i vannet i Østfold. Ja, og det går jo fort dette her.
4: Er det noen som skal dytte noen nedi også?
1: Ja, det er min nevø. Men vi kan ta det i slow motion. Hør nøye etter. Først støtskrik, så backupskrik, hvileskrik. Og hvor mange grader tror dere det da er i sjøen?
4: Ja, du var jo på 12, jeg tipper deg under det. Kanskje si, legger meg på 10.
1: Ja, du må kun bruke skriket som base da, ikke sant?
4: Ja, jeg hørte jo på skrikene dine fra i fjor på Larkollen.
1: Ja, bra, smart.
4: Ja, og når du sa 12, og da tenker jeg at du skrek litt, og det er litt hyperventilering her.
2: Ja, for det er det jeg hører. Jeg hører den veldig fortvilte gispingen etter luften nærmest, ikke sant? Altså, all stritter jo imot.
4: Ja.
2: Så basert på det, så ville det jo vært, men det ville vært overraskende om det var ensifret nå.
1: Ja.
2: Men det høres litt sånn ut da, men jeg tror ikke det er det. Men la meg si 9 grader ut fra hvordan lyden lager.
1: Ja, la oss gå til fasit, som er min far, gårsdagens bursdagsbarn for øvrig, som forteller.
5: Røsneskilen, 31. mai, 18 grader.
1: Nei! 18 grader, det er helt sant. Det er så varmt inne i kilen der. Det varmes opp hele dagen, og det var helt vindstille og så deilig. Og så må du ta høyde for at kona mi, hun er en pyse. Det er en kjempepyse.
4: Det har du sagt først, da.
2: Ja, det er en termometer duppet i overflaten i sola.
1: Ja, ok, ja.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hver dag i juni så kan du være med å gjette sommergjestene våre, og i dag så var det altså Rødt Mimi Kristiansson som du henger med denne morgenen, Bjørn.
2: Ja, og vi tenkte vi skulle ta en tur på bar.
1: Oi!
3: Ja, det en kaffebar.
2: Ja. Vi på Stockfest på Tinghuset.
3: Jeg har ikke begynt den VM-skjenkingen enda. Så.
2: Men du, det blir VM-tur på deg?
3: Ja, jeg skal ha en tur til USA, faktisk. Så det er såpass en av de heldige som skal det. Helt nå Stortinget stenger, hvis vi blir enige i tider om å hoppe det, så reiser jeg dagen etterpå til USA.
2: Og hva det du skal se?
3: Jeg skal se Norge, Frankrike og Norge, Senegal.
4: Ai.
3: Ja, det blir altså, det jo det. Men altså, jeg, på grunn av min islandske bakgrunn, så har jeg også juksa litt, og så jeg var i VM i 2018 og i EM i 2016, for da var jo Island med. Så jeg skifter litt landslag utifra hvilket av de landene det går best med. Men jeg er nå fra begge land, da, så det, ja, det må da greit.
2: Stod du i den gjengen og sa,
3: Ja, jeg har vært med på det vikingklappet. Det var særlig i Frankrike i 2016, var det helt episk, altså. Men jeg brukte utrolig lang tid på å skjønne. Jeg trodde først det var en slags rytme. Men det er jo ikke det, da. Det er jo en tromme, og så må du svare på trommen. Men jeg sto jo og kava med det der i en og en halv kamp, jeg, før jeg kom i gang, så. Det var ikke helt null i promille, eller skal jeg innrømme.
2: Men det blir jo en spesiell sommer på en annen måte, for det skjer ting i slutten av juli.
3: Ja, da har kjæresten min termin. Så jeg rekker en tur til USA, så hun er veldig, veldig snill og grei da, så hun lar meg få komme reise før, men jeg er hjemme i god tid altså. Men det er vi veldig spent på. Jeg har jo to barn fra før jeg, men hun har ikke barn fra før, og så er det jo første gang det blir gutt også da, så det blir spennende.
2: Ah, ok, så dere har full kontroll?
3: Ja, vi håper jo det. Hun er, altså, hun er helt ekstremt rolig. Altså, jeg har begynt å bli stresset nå, fordi hun tar det som med ro. Altså, jeg holdt på å si vant til at gravide damer stresser litt mer. Så ikke det forkleinelse for hun jeg har barn med fra før, men bare mer sånn generelt. Så jeg føler Sofie er litt i overkant rolig, og at det begynner å gjøre at stresset begynner å sige inn hos meg.
2: Ja. Men er hun interessert i fotball, hun også, eller?
3: Nei, på absolutt ingen måte. Det er like greit, for hun er fra Bergen, så da slipper vi den der Brann-Viking-gangen.
2: Ja, det er det, ja! Oi.
3: Det er bare til det beste for alle, det, at hun ikke er interessert i fotball.
2: For en sommer det blir, Mimir.
3: Ja, det blir en fantastisk sommer, så det er høydepunkt på høydepunkt, rett og slett. Men først skal vi jo forhandle frem dette revidert nasjonalbudsjett.
2: Ja. La oss ikke snakke mer om det. Akkurat nå, i hvert fall. Lykke til med det, Mimir, og god sommer.
3: Takk.

0: Endelig det juni, endelig det istid. Det var Friskis med Kjartan og Astrid på P4.
1: Og vår faste lytter Ginger kunne i går fortelle, da vi spurte terningkast på Helga og litt sånn, at hun hadde sovet så utrolig godt fordi at mannen var på jobbreise, så hun har hatt varme på soverommet, pluss bereia meg alene. Det er klart, her har vi et tema. Og vi vil gjerne ha flere faste lyttere nå til å fortelle oss litt om dette her foretrukne grad, temperatur på soverommet.
0: Ja, for dette er jo interessant, for hun lever da åpenbart Ginger i et forhold hvor det er uenighet om temperaturen, og hun vil ha det varmere, men altså, man sover jo, jeg føler i hvert fall at personlig sover jeg dårligere hvis det er varmt. Og hvis man setter på varmeovner om vinteren for eksempel, kaldest mulig, jo kaldere jo bedre.
2: Ja, men det går vel en grense et sted?
1: Det går en grense, det er noen forskning på det, tror jeg. For, så, det er noe med, ikke sant, hvis at du heller skal ha lite klær og tynn dyne og heller ha det litt varmt i rommet, tror jeg. Men jeg synes jo de folk er syke i huet. Typen min inkludert, han vil ha vinduet igjen, han.
0: Oh ja.
1: Som er sånn, ja, du vil ikke ha surstoff du i løpet av natta. Det er jo det sykeste jeg har hørt.
0: Fordi han vil ha det varmt da, eller?
1: Ja, vi i hvert fall ikke ha trekk og kaldt og lyd, for han er jo lydomfintlig også.
0: Ja, stakkars.
2: Ja, og dere bor jo midt i byen. Nei, vent, det gjør dere ikke.
1: Vi bor på landet.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så jeg vet ikke om det er mye røyting og kakling utenfor, men det kan jo være det selvfølgelig. Men jeg synes jo, det mørkt, kaldt og stille er jo en oppskrift for veldig, veldig mange. Vi er forholdsvis enige hjemme hos oss, men det er klart at jeg tror det er mange som har litt sånn gnissninger på dette. Hvor kaldt skal det være?
0: Ja, vi vil gjerne høre fra deg. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, hva er soverom filosofien hjemme hos deg, og er det noen stridstemaer eventuelt?
1: Ja, og sover du alene, så nydelig for deg, og hvordan gjør du det da, når du bare kan leve ut din villeste fantasi på soverommet? Nei, da var ikke dit vi skulle til temperatur
0: vi skal,
1: og slikt.
0: Ja, det er det som er planen. Ja. Start meldingen med frokost og send til 1904, og hyggelig om du tar med navnet ditt, eller et kallnavn. Det er også lov.

0: Adele.
1: Hello. På P4.
0: Hallo og god morgen, her er vi i P4s radiofrokost. Vi prøver jo liksom hver morgen å vekke hverandre litt gjennom en konkurranse som heter Fem Kjappe.
2: Ja, og i dag er det Italias nasjonaldag. Så vi heiser flagget. Er det? Ja, ja jo, kanskje italiensk også. Ja, ja.
0: Unnskyld.
2: Nei, jeg bare tenker på musikken i bakgrunnen,
0: ja.
3: Ja, ja, ja. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Ja. Der, ja.
4: Signorita.
2: Ok, jeg trodde først det var litt gresk inspirert, men det er italiensk bakgrunn her. Hvilke farger er det i det flagget som da heises i Italia? Jeg vet ikke hvor ivrig de er på å feire nasjonaldagen egentlig, men hvilke farger er det i det italienske flagget? Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost. 1904 er numret frokost først i meldingen. Hvilke farger er det italienske flagget i?
0: Du kan velge mellom tre medhjelpere her i studio. Alle har vel vært i Italia, og hva liker du best med Italia, Erin?
3: Jeg liker best med Italia at de er så gode på glutenfri alternativer, så hvis det er noen som har IBS, liksom magetrøbbel der, eller cøliaki, så er de veldig gode på det i Italia.
0: Sier du det?
3: Fordi de har vist nok en befolkningen der vondt i magepåsene også.
0: Ja, er det ikke de veldig baker... mye mel og i pastaen og sånt som ødelegger moro?
3: Jo, pasta og pizza, det er det de er så vant til, men derfor har de gode alternativer, så de har egne pizzaovner til, liksom. Ja, i hvert fall opplevde jeg det, er mulig at du skal researche dette her, altså.
2: Ja, det, ja, ja, ja. Ja, jeg vil trekke frem alt det deilige de har med masse mel i. Mm, ja, gluten er deilig.
0: Ja, ja. Men hvilke farger er det i det italienske flagget? Tre forskjellige farger. 1904 er nummeret, start med frokost og gi oss dem, og så er du med.

0: Erin, du synes litt synd på svenskene, du.
1: Jeg vet hva, jeg hadde den der private landskapen på i går, Norge-Sverige. Jeg hadde nesten glemt at Sverige med i VM.
0: Ja.
1: Det ikke for å være hoven eller noe
0: sånt. Skal dette dårlige laget være med i VM?
1: Mener i starten så var de så dårlige, så jeg trodde de var slått ut sånn, men selvfølgelig ikke. De skal jo spille, de har jo en veldig morsom gruppe. De er gruppe F sammen med Nederland, Japan og Tunisia. Jeg gleder meg veldig til Sverige og Nederland, og Japan også.
0: Ja,
1: men i går så det var jo ren overkjøring, og Norge skal jo være bedre enn Sverige.
0: Ja, og det var jo fantastisk moro å se den første omgangen, det må jeg si.
1: Ja.
0: Så, og folk var så glade at de ropte seg hese av glede.
2: Dette var helt fantastisk. Siste kamp ved VM, og stemmen helt borte. Det er første Ullevål-kampen min på lenge, egentlig. Og det har vært helt fantastisk.
3: Hvor deilig var det å banke Sverige?
2: Så deilig, ass. Det eneste som var trist var at vi ikke kunne synge eller vi kan kjøpe eller Sverige. Fordi at det var Sverige-supportere rundt over hele. Ikke engang, liksom, som ikke satt i bortefansa.
3: Ble du imponert av Norge?
4: Ja, de er veldig bra. Tenkte at nå ikke Haaland, da det går ikke mer, tenkte man at man hadde noen sjans. Men tyvärr så er de for bra, helt enkelt. Det er veldig tråkigt.
3: Ja. Enig. Hva synes du om kampen?
5: Ja, mycket bra, mycket bra. Ja. Norge spelar fantastiskt bra.
3: Ja.
5: Verkligen.
3: Lite skuffet eller?
5: Hur menar du då skuffet?
3: Skuffet över att det tappte?
5: Ja, det är klart, men det är ju en vecka kvar till VM och Alexander Isak kom in och satte ett fint mål, så vi hoppas på det, men Sverige är nog i grunden inte lika bra som Norge nu, men man vet aldrig. Med Sverige kan de få fram, mobilisera laganda, så ska det nog kunna gå bra till slut också. Vi møtes i finalen.
3: Unnskyld, damer, kan jeg bare høre, hvordan var dette?
6: Dette var jo fantastisk, det. Jeg tippet 3-1, og det ble det.
3: Er det litt ekstra deilig at det er Sverige man slår også?
6: Ja, det er jo ekstra bra. Det er det beste laget å slå.
1: Ja, vi gir oss liksom ikke helt med den. Jeg får nesten litt vondt i meg.
0: Svenskene var jo på alle måter storebror. Dette snakket vi om med Christer her på sitt fredag. Svenskene var best i alt.
1: Ja.
0: Inklusive fotball og tennis og golf og hva det måtte være. Plutselig er vi liksom de beste på utrolig mange områder.
1: Så vi blir så veldig lillebror også. Vi blir så veldig sånn skal gni det inn. Da. Men det er jo litt artig da.
0: Og en som virkelig er kjent for å gni det inn, han skal du få møte straks.

0: God morgen, god tirsdag. Det den 2. juni. Hva gjør vi på denne tiden av døgnet vanligvis her? Jo...
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Det bare å gå inn på Lyden av Norge og tipse Marius om noen han kan pranke. Frode har gjort dette. Samboeren har levert katten deres til sterilisering, nemlig. Den da på dyreklinikken nå, og hun venter på en liten telefon om hvordan det går.
3: Hallo.
4: Er det Kate?
3: Hei.
4: Jeg Mikkel Revheim fra dyreklinikken.
3: Hei.
4: Vi har jo katten deres inne her for sterilisering.
3: Ja.
4: Emil, som du ganske sikker på en hannkatt.
3: Nei, altså vi har bare tatt det for god fisk når vi kjøpte han.
4: Jeg må nok informere deg om at Emil kanskje må døpes om til Emilie.
3: Ja, jeg har jo hørt på den mjøingen at jeg synes jo han har hatt en sånn gramjøing som en hokatt har. Så
4: det kommer ikke som noe overraskelse for deg dette her?
3: Nei.
4: Det jo ikke så lett å se alltid.
3: Nei. Jeg har tenkt I bakhodet at kanskje de har tatt feil, så, men han må steriliseres. Han,
4: ja, det må han. Eller hun da.
3: Ja.
4: Du vet at det dyrere å sterilisere en hundkatt?
3: Ja. Ja, ja, ja.
4: Ja, du vet det.
3: Men var ikke det bare sånn 1000 kroner dyrere?
4: Det en del mer, altså, for det går på en del medisiner og sånt også.
3: Ok, jeg mener leste på at det var 2005 for en handkatt, så var 3005 for en hokatt.
4: Nei, det
3: eller enda dyrere.
4: Ja, 7009 tar vi for den, altså.
3: Men...
4: Og så har dere jo den chipen, vet du.
3: Ja.
4: Vi chippet han jo først, og så fikk jeg plutselig en melding fra din samboer her om det var feil dato, på fødselsdato på katta.
3: Oh, ja,
4: så da måtte vi chippe en gang til og vi må ta full pris for hver chip men nå viser
3: det
4: seg
3: jo det jo litt rart at dere tar feil for noe. Jeg bestilte time
4: ikke sant?
3: Så spurte jo hun hvor han var født og da sa jo jeg hvor han var født
4: nettopp,
3: så det jo
4: nettopp,
3: litt rart nettopp. At når jeg først melder inn og så greier dere ikke å få det med
4: så det blir altså 1600 per chip og så blir det jo en tredje chip fordi det viste at det var en hundkatt ikke sant? Så da blir det 1600 for den også
3: ja, men det, bare drit I det
4: Ja, nå har vi gjort alt da.
3: Ja, men
4: så det det blir, hva sa du?
3: Ja, han skal ikke steriliseres da.
4: Ja, nå vi I gang da.
3: Ja, men det går ikke.
4: Han ligger der inne nå, så det 4008.
3: Ja, men gud, det blir jo 10-11 tusen kroner der.
4: Ja, det blir litt mer, for det 4008 pluss moms for de tre chippene.
3: Ja.
4: Og så det 7009 pluss moms for den steriliseringen.
3: Det har ikke vi penger til.
4: Ja, nå det I gang da, så vi får jo ikke snu på det.
3: Ja, men det skulle dere ha tenkt på før da.
4: Ja, det tenkte vi på, men vi regnet jo med at dere hadde tenkt på det da.
3: Nei.
4: Så summa summarum 48 000 blir det da.
3: Så det så dyrt?
4: Ja.
3: Men det...
4: Så det jo litt sånn det og så må det jo...
3: Ja, men det går...
4: Men det dyreste jo de medisinene etterpå, for det en sånn...
3: Du, det bare kødd.
4: Antibiotisk greie.
3: Det bare kødd.
4: Kødd? Nei, den har ikke det, for det en hundkatt.
3: Ja, men det Jeg hører at det en tulletelefon. Jeg kommer ikke til å bli mer sint nå.
4: Hvis vi legger på et par tusen til, skal du få med et sånt lite P4-klistermerke?
3: Nei, det ene kødd-typen min, så jeg skal ha...
4: Frode? Nei.
3: Nei, men du, det her var jo morsomt.
4: Kan hende at Frode har benyttet anledningen til å tipse P4?
3: Jeg skjønner. Han skal kastreres når jeg kommer hjem I
4: dag. Han også?
3: Han også.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5 at p4.no.

0: Bad Boys. Vel, vi har en av dem her. Oh.
1: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Ja, du jo ganske rampete, Marius.
3: Ja, bad boy, den forstand at jeg også kjører, jeg jo gammeldags, så kjører rundt i dieselbil.
2: Ja.
3: Og har ramlet av lasset. For dere som kjører elektriske biler, er det nå mulig å lade alle mulige steder, eller må du fortsatt vente, og så er det vanskelig, og så er det...
0: Ja, altså med Tesla er det ikke noe problem, selvfølgelig, sant, for vi har jo egne stasjoner.
2: Ja, det sant det. Nei da.
3: Du betalt for å si det, men for folk som kjører BMW...
2: Ja, ja. Meg for eksempel. Ja. Nei, jeg kan vel lade overalt, du men det hender jo det er kø da.
3: Ja, men følger du ladereglene for hjemmelading og hvor, og har du registrert sektor og sånt, eller?
2: Ja, da vet jeg ikke helt hva du prater om.
3: Nei, ikke sant. Vi skal ta en telefon til Marianne som har fått seg BMW.
4: Hallo, det er Marianne.
5: Hei Marianne, det er Einar fra BMW Norge.
4: Ja, hei.
5: Du, jeg ringer deg fordi du står jo oppført med en i3.
4: Ja.
5: Det var en frist der for å registrere på kartet hvor din ladesektor er. Dette er jo bestemt av energidepartementet.
4: Åja, jeg har lastet ned appen og alt, men ja. Jeg har ikke...
5: Nei, det var en Nei. Frist da.
4: Ok.
5: Og du står oppført i Lommedalen, du.
4: Ja, stemmer.
5: Det er jo ikke flere ledige nå i Bærum, sier jeg.
4: Ok, men hva er dette for noe egentlig? Ja,
5: altså, det er jo en sperre, ikke sant? For ikke overbelast energinettet lokalt, så spres ladekapasiteten geografisk.
4: Åja.
5: Du har din primær sektor, hvor du lader da oftest.
4: Ja, det er hjemme jeg lader.
5: Ja, ikke sant? Mens nå er det jo ikke flere ledige der i Lommedalen, så da må man finne det nærmeste.
4: Ja, du mener at ikke jeg kan lade hjemme?
5: Nei, der blir det fra og med førstkommende mandag lagt inn en sperre, så du får ikke ladet den bilen i Bærum, hvor du bor.
4: Men primærlading, ja. Altså, da kan jeg bruke andre hurtigladingsstasjoner da, i nærheten.
5: Nei, for GPS-en vil sette inn en sperre. Vi er jo lovpålagt å gjøre dette her, sånn at du får ikke ladet nå i Bærumstraktene.
4: Ja, så det vil si at den laderen som vi har montert her hjemme, den kan ikke vi bruke lenger. Mannen min kjører jo også,
5: Ja, det går heller ikke. Det nærmeste for deg blir Holmlia.
4: Ja, men jeg kan jo ikke... Mener du at jeg skal dra ut der?
5: Ja.
4: Nei, jeg kan ikke si seg selv at man ikke kan kjøre helt i Holmlia for å lade bilen.
5: Ja, hvorfor kan du ikke det?
4: Nei, det blir jo nesten vinning opp i spinninga da, som når jeg kommer tilbake, så har jeg brukt opp all strømmen som er tilbake igjen.
5: Ja, det kan du si. Det er jo en ulempe ved at du har vært såpass sen med å registrere deg.
4: Men jeg kjøpte jo bilen bare for et par uker siden.
5: Ikke sant? Ja.
4: Men hvem er det som kan lade hjemme hos oss da?
5: Det er de som har vært tidlig nok ute og får primærlading på kartet for det området.
4: Men hvor er det her står i appen?
5: Det er på den varslingstjenesten hvis du går på min profil. Der er det en liten elefant som går rundt med en stikkontakt på et kart, og så velger man.
4: Ja.
5: Men den er borte nå hvis ikke du har aktivert den.
4: Åja, sånn. Ja.
5: Du sier Holmlia ikke, du vil ikke ha primærlading der.
4: Nei.
5: Nei. Ellers så blir det på Hagan utover mot Nittedal. Der er det fortsatt ledig hvis du er rask.
4: Hva er nærmest av Hagan og Holmlia da?
5: Det blir vel litt sånn hip som happ hvis du bor i Lommedalen. Det blir jo noen mil uansett da.
4: Ja. Nei. Da må jeg ta Holmlia da.
5: Da krysser vi av det, for da reserverer jeg at du har en primærladeplass på Holmlia, og det er jo da tirsdager og søndager, og begge er mellom 8:30 og 10.
4: Men hvor er det jeg kan klage på dette?
5: Du kan klage til meg nå. Det kan du.
4: Ja, da klager jeg.
5: For det er ikke utenkelig at noen i energidepartementet hører klagen din nå.
4: Ja, for jeg vil gjerne klage på dette.
5: Ja, for vi bruker radiosignaler til å videreformidle din klage.
4: Nei, det her som du sier nå, jeg føler litt mye at jeg kan tro på det. Det høres ut som det er tull.
5: Ja, tulletelefon, ja. Det hadde jo vært veldig gøy om, hypotetisk sett, at du har en kompis som heter Ola, for eksempel.
4: Jeg har en kollega som heter Ola.
5: Har du en kollega som heter Ola? Ja, si der, han har tipset P4 da, kanskje,
4: ja,
5: om din nye bil.
4: Åh, hvor mulig, altså. Nå kjenner jeg at jeg blir helt flau. Ja. Jeg har bare satt for brilt inn i appen nå og bare lett etter noe sånt her.
5: Bra. Gratulerer med fin ny bil, du.
4: Jo, takk for det. Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: away.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
3: Hei, Kjersti.
4: Hallo.
3: Det du som fikk kremjobben med å støvsuge i dag, ja?
4: Ja, jeg fikk den jobben.
3: Heldiggrisen.
4: Det går bra, det.
3: Skal du ha et lite tips av meg?
4: Ja.
3: For du har ikke sånn robotsuger, ikke sant?
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei, du går rundt med den vanlige, det gjør jeg også. Og oppi den støvsugerposen, så putter du enten kaffegrut, eller en sånn lavendeldings, du får kjøpt på Europris og sånt nå, så lukter det så godt lavendel i hele huset når du støvsuger. Det er helt nydelig.
4: Ja, kanskje jeg skulle prøve det?
3: Ja, sånne små lilla stenger som du får kjøpt på Europris og sånt. Det er helt nydelig. Da lukter det både nyvaska og blomsterduft og alt på én støvsuging.
4: Ja.
3: Det er ikke
4: men
3: verst.
4: Men været her er sånn at jeg har jo oppe vinduer og dører her nå. Ypperlig vær å lufte sengetøy og
3: ja, det er sant.
4: Det er lufte. Sant. Ja.
3: Vi lurte på, går det knekkebrød?
4: Ja da, det går litt knekkebrød her hos oss, det gjør det.
3: Samme her, og verdens mest solgte knekkebrød heter?
4: Det regner jeg med heter Vasa, fordi at jeg vet nesten ikke om noen andre knekkebrød.
3: Nei, samme her, så jeg hadde svart Vasa uansett, men de er også da verdens mest solgte knekkebrød. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til Kjersti. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilket fylke ligger Todalen kirke?
4: Oi. Innlandet.
3: Ligger i Møre og Romsdal, og det finnes minst en todal til. Det er en sidedal til Adventsdalen, og hvor ligger Adventsdalen?
4: Nei, pass.
3: Spitsbergen. Bor det mer enn 5000 mennesker på Svalbard?
4: Ja.
3: Nei, det gjør ikke det. Hva heter den nest største øya på Svalbard?
4: Ass.
3: Nordaustlandet. Hvilket pseudonym brukte Kjell Halbing da han skapte westernhelten Morgan Cain?
4: Stå stille, pass.
3: Louis Masterson. I hvilken by ligger det tidligere gårdsanlegget Madserud gård?
4: I hvilken by?
3: Ja.
4: Oslo.
3: Det er riktig, Oslo. Hvilken klubb spilte Mats Zuccarello for denne sesongen?
4: Jeg er ikke god på ishockey, vet du. Jeg vet om han men pass.
3: Minnesota Wild. Er det Rogaland eller Trøndelag som er Norges femte største fylke etter innbyggertall?
4: Tipper Trøndelag.
3: Ja, Trøndelag er 5, Rogaland er 4. Hvilken by var eget fylke fram til 1972?
4: Oslo.
3: Nei, det var Bergen. Eller Oslo er det fortsatt da. Så, ja. Men Bergen er ikke det lenger da.
4: Det var ikke stort.
3: Det ble to da.
4: Ja, ja. Det var en avbrekk. Jeg fikk en pause i støvsugingen.
3: Ja, var ikke det litt deilig, ja?
4: Jo da, ja. Helt fint.
3: Men nå er jeg tilbake på jobb igjen.
4: Jeg må nok det. Ok.
3: Ha det, Kjersti.
4: Ha det fint.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Trine!
3: Hei Jan!
2: Koser seg godvær I dag?
3: Ja. Ja, det nydelig vær.
2: Ja, var ikke sånn I går?
3: Nei, definitivt ikke.
2: Lyn og torden. Jeg tror det var 1500 lynnedslag I Trøndelag I går kveld.
3: Også på seg? Ja. Ja, det har ikke jeg fått med meg.
2: Nei, du slapp unna det verste da.
3: Ja da, ja. Det var bare buldringen her.
2: Buldringen, ja. Ja. Så lenge du, ja, så lenge du liksom kan se lynet, og så tar det mange sekunder til buldringen, da føler jeg ganske trygg.
3: Ja, men det var litt nært en stund, synes jeg. Så jeg egentlig ikke redd I det hele tatt, men det noe litt sånn, man tenker noe litt på det.
2: Ja, du ikke redd for en utfordring heller, du? For nå skal du få opp mot 15 spørsmål.
3: Nei, jeg må prøve da.
2: Ja, på 80 sekunder. Og vi lurer først på, Trine. I hvilket fylke ligger Sørreisa kommune?
3: Troms.
2: Troms riktig. Hvilken idrett driver laget Tromsø Storm med?
3: Basket.
2: Basketball. Under hvilket navn Tromsdalen kirke I Tromsø bedre kjent?
3: Ishavskatedralen.
2: Ishavskatedralen riktig. Hvilket fylke står Torpo Stavkirke?
3: Innlandet.
2: Buskerud. Hvilket band fra Drammen består blant annet av brødrene Kent og Kato Sundberg?
3: Karsby igjen.
2: Det Donkey Boy. Hva het debutsingelen deres, der Linnea Dahle var gjestartist?
3: Pass.
2: Ambitions. Hvem var norsk statsminister I 1983?
3: Jens Stoltenberg.
2: Det var Kåre Willoch, og hvem ble statsminister da Willoch gikk av I 1986?
3: Brundtland.
2: Ja, Gro Harlem Brundtland. Hva slags utdannelse har Gro?
3: Lege.
2: Ja, lege. Hvilken lege var Norges andre barneombud?
3: Trondviggo Torgersen.
2: Trondviggo Torgersen. Hvilken norsk konge falt I slaget ved Stamford Bridge?
3: Harald Hårråde.
2: Ja, Harald Hårråde riktig. Hvilket nummer hadde han? Hvilken Harald var han?
3: Tre.
2: Helt riktig! Og der tiden ute. Harald nummer tre tok du, ja. Det var bra. 1, 2, 3.
3: Ja, jeg tenkte jeg skulle bare si noe.
2: Nei, du må ikke si det. Du må ikke avsløre det nå. Det hørte så imponerende ut. 4, 5, 6, 7 og 8 riktig på deg, Trine.
3: Jøss.
2: Ja, jøss, ja. Ja, det var råbra, altså. Kjempebra. Da har jeg bare et spørsmål til. Kaptein Sabeltan is eller friskis?
3: Friskis.
2: Ja. Da jeg enig med deg, og Kjartan enig med oss. Mens Astrid S, hun mener den kapten Sabeltan-isen bedre. Skjønner ikke helt hvorfor, ja. Men vi får nok krangle om det på denne låta her I hvert fall. Ha en fin, Trine! Ja.

Céline Dion har bekreftet comeback, skal spille en rekke konserter til høsten i Paris. Håper en fin tirsdag. Variert musikk, det overskriften, og Taylor Swift som entrer scenen.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er en super stemning, alltid. Musikk.

Han er en suksessrik krimbokforfatter. Han har skrevet manuset til sin egen Netflix-serie. Han er sinnssykt god til å klatre, og han har skrevet med et eget band som har gitt ut en haug av hitter. Tusen kunstneren Jo Nesbø. Dette er De Der.

Og med det så ønsker jeg en nydelig tirsdagsfell videre. Jeg heter Kristian, sender stafettpinnen videre til Elisabeth Karev, som slår følge ut, så er det bare å la radioen stå på. Radio Gaga her nå.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Prøver å tenke som en tyv jeg nå, fordi vi har et par av de der hvor jeg bor. Det kanskje ikke så lurt å ha verdisaker i kjellerboden. Jeg vet ikke om du har det, men det mange av oss der hvor jeg bor som har fått erfare at det ikke så lurt. Så jeg prøver å sette meg inn i en tyvs sinn. Frister det med gamle langrennsski? Mannen min mener at jeg som vanlig da engster meg alt for mye, men jeg tør altså ikke å sette langrennsskia til meg og datteren min ned i kjelleren. Så de står og støver ned i gangen. Men han har kanskje rett i at det ikke frister så veldig, altså. Jeg har jo kjøpt brukte ski selv da, på Finn, så liksom... jeg kan jo skjønne at en tyv tenker jeg tar med meg de her og selger de på Finn. Men jeg får utfordre meg selv og satse på at det går bra. Det hadde vært sunt for meg det. Vi skal nå få Roxette. Dette er Listen to Your Heart her på P4.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Deng, Mari.
2: Og Geir fra Kanal Digital her.
1: Hei.
2: Du, jeg har han graveren vår på andre linja her, og så står han og holder på med den kabelen hos deg der.
3: Det flyter over her.
1: Ja vel?
3: Flyter.
2: Så sier han at her jo fullt av vann i kabelen.
3: Massevis.
1: Ja, det har vi fått, det har vi fått hørt for lenge siden.
2: Ja, og så nå har han greftet seg inn til husveggen din, men der jo så mye vann i den kabelen at der har jo grunnmuren blitt helt porøs.
3: Ja. Så dette veggen
2: så han forteller meg her at nå har det ramlet ut.
3: Jeg står og titter inn i en bastu her nå.
2: Det en bastu nå der inne, eller?
1: Altså, på hvilken side?
2: Du, hvilken side?
3: Jeg er på oppsida der.
2: Oppsida?
1: Ja, det en bastu der, ja.
2: For nå han inne, han har gravd seg rett inn i bastuen deres, da.
3: Det en sky av damp som står ute her nå.
1: Hei, i alle dager.
2: Ja.
1: Men kjære vene, altså, hvordan har det gått for seg?
2: Jeg vet ikke. Nei, altså, han skal jo bare fikse dette her.
1: Ja.
2: Kan du dra hjem og finne den stoppekranen?
1: Nei, jeg har ikke sant å komme meg hjem nå. Eller noe.
2: Altså, for han må bare slå det høl i veggen enda større hvis han skal inn og få stengt det.
1: Ja, da må jeg bestille meg en taxi da.
2: Ja, så vi må jo få ordnet dette, men det største problemet jo det varmt vannet har jo sprøyta ned den fiberoptikken vår, og den tåler jo ikke mer enn 40 grader.
1: Men det i hvert fall ikke mitt ansvar.
2: Jo, definitivt, for det din, her har jo vi sagt for at vi skal fikse dette, og så ikke tilrettelagt, så her står en grunnmur i veien, og det spruter varmt vann ut fra en bastu. Så han
1: men det må jo gå an å ta kontakt før man begynner å grave.
2: Ja, og det har vi har jo hatt kontakt, som du selv sier. Du visste det var vann i kabelen.
1: Ja, nei, jeg visste at det var noe feil med den kabelen som kan
2: Men hvorfor står det hele vannet i den kabelen?
3: Du, nå kommer det noe gnager ut av veggen her. Og...
1: Ok, jeg skal dra opp dit, og så ringer jeg tilbake.
2: Dette jo, men nå mens jeg har deg på linja, han sier også at det noe gnagere der.
1: Gnagere?
2: Ja,
3: ofte,
2: som kommer ut av den bastuen og som gnager i fiberoptikken.
1: Herregud.
2: Ja, og grunnmuren har sklidt ut på den veggen da, så da henger jo...
3: Taket henger her.
2: Ja, så henger takmøne, henger ned da.
3: Nå sklir taket ned der.
1: Men du, da må jeg bare få ordnet sånn at jeg kan komme meg hjemme da.
2: Vent, nå det noen lyder her, jeg må bare høre.
1: Ja, men jeg får ikke ringe på ordnet meg.
2: Det er bare et øyeblikk, nå skjer et eller annet her. Ja, nå ramlet hele den veggen altså.
1: Er det mulig?
2: Åh. Dette altså.
1: Men du, nå må jeg komme meg hjem, og så kan du ringe meg om 2 minutter.
3: Du, nå jeg inne på en sånn veldig kaotisk bad og ser ingenting.
1: I alle dager er
3: det er bare sko.
2: Nå har han gnidda møkka fra de vernebrillene, og så ser han inn. Han synes det rotete der inne.
1: Herregud, dette tull, vet du.
2: Ja, visst det bare tull.
1: Fy faen.
2: Det P4 som ringer.
1: Artig.
2: Du har vel kanskje gått litt fem på?
1: Tror du det jeg fikk panik nå, eller?